0: forest. Yes. Udia udu se gate na no afrɛ yen. Ye mrante ye no ebepie aba be hia wo. Na wo de waba. Baabi a onyame etumi e dead no. Na wabe hunu se ampa e kwan foforo bi e ne ho ka se Yesu Kristo nkoa. Ya wada we bomo de ma ye hia. Na onyame enam na sofo so e de fa ho die e no agye ebe ma wo.
1: Amen.
0: Papa ye da wa se.
1: Amen.
0: Enumere so
2: e wo Yesu.